0: Esta é uma mensagem sobre saúde e esperança.
1: Nangu, lina liangu, Yemus Cornélio Buluda, membro wa Comitê da Saúde, wa Mwandishi na Secretaria na Nangaledi Waliganisha, ndipata mapundisho na FDC, pangunama nangu ni hapa palipelo. Nelungulota kutangalanga ingano ya shirwele sha malaria. Malaria ni shirwele shiovya shingumi sha munu. Wakati wawona miri kupia miri wena spajelo kuspitali shivandike. Na palikaja lia uvandike na lia unama. Mwa vanuwoe vanalindila kukaja mpaka miri umamode kanji ashi ni shijoidio na mene. Shulwele sha malaria shinkupajeka na mene mpaka kuida nao kuova kwa miadi mumiri kupunda na mene mkongwe wa shitumbo. Wakati wawona miri kupia, kudidima imepu na mene, kutapika na kupwateka kwa muti na mene, kundivaikila kuka kuspitali kubandike. Sipimu sha malaria ni bule na ntela wa malaria ni bule. Kulia kwa ntela, shingumi shako ni unkuposha shingumi asho. Aunalindi ile wakati upita kwari ashi shilo meni. Wena shipajelo kushipitali ukapime. Ekoti ni maimyo la posha shingumi shako.
0: Acabas de ouvir uma mensagem sobre saúde e esperança. Uma produção da Zoela e Malibu para Programa Nacional de Combate à Malária, Visão Mundial e Parceiros.

0: Wende. Odi. Odi. Ah. Wende.
1: Wende akuno kuno kwa.
2: Ah, chimi kwa.
0: Wanda. Wende. Ama chechi lole je?
3: Hey.
0: Ah, utu bisha papa.
3: Hello.
0: Ema na wache mwasebi timani.
3: Hey.
0: Tabu, tabu, jidi kunyumbako tabu.
3: Hello.
0: Alombele wa alumirayo kutuwechi na kuwapi.
3: Hey, nabike ene kuti nyamatajo wa andangwa.
0: Dwa itendo nyamatajo tungana wa shenene.
3: Hey.
0: Dwa itendo.
3: Hey.
0: Aujula jantame jubeki. Tayo kwa vya kutuwa ene kwa jelumani. Kwa jelumani
3: kulia.
0: Ya uleba kujatu ya jigele ya kuni yawe yaobe.
3: Ah.
0: Autingale mbele dadawa ntela. Wale uchipatanga jaule. Nina tumelea dona wangu neva chepe nukutema ni mwajige la lami na mtimani ya kuchipata la.
3: Hello.
0: Akonega na doku tala.
3: Hey.
0: Na umite ya kujia kubwa mwagwala.
3: Hey.
0: Waiwe nipo chenruza.
3: Ngani roni?
0: Eti mpile wa tauni. Na mkwani na magandile gandile.
3: Hello.
0: Ya kutu. Kuti. Ya kutu kuhula.
3: Roko roko be mundu.
0: Akutini wa chiku chukunu kunyumbako utajia uo.
3: Hey.
0: Aje dini jo.
3: Hey.
0: Kuomba.
3: Kuomba.
0: Na mkwani mpako wala laka jele man. Kwa kuomba jamani?
3: Dini kijere.
0: Mpaka jirimani. Mpaka Amerika. Wui. Mpaka Italy. Kujitara kuti Italy. Number 3 ya kuti number 67. Jamani kule kuomba jamani. Number 6 kijere.
3: Utapari ya uruwele.
0: Number 6 nga seti. Hano seti wano kuomba. Ha jamani. Sano nga tuwezi. Kama jinji. Jawa tutimani. Atupentela wa chinete. Tukalembele mungu. Kwa mkolo mpaka mungu. Tuwemu.
3: Hei.
0: Apika mbele.
3: Kani tela wapa ulimeni.
0: Hei.
3: Iyo yo kutenda kama wakwari ya tawe sheni ni tabuli.
0: Yeti.
3: Tabuli ya tehulwe na mkampiche kutabari ya uu.
0: Wewe wakalazi ye. Iti alami.
3: Iyo.
0: Katukuna uwe usiru yo.
3: Iyo.
0: Haa tupete na uwe yile yome ya kujanga mayika.
3: Haa. Baba. Haa.
0: Chabiti ntukutampika ni chitijetu ngani ya.
2: Haa. Zambuza nukulembe lati ya kuni ya tanda kulembe lati yene wantela.
3: Iyo.
0: Chale mbele papa abari.
2: Ale mbele papa abari.
0: Iyo. Vale mbele.
4: Odi. Odi. Odi. Odi.
3: Hey.
4: Odi amuji.
3: Anya kuna amuji.
4: Hey. Hey,
3: tu vite.
4: Odi odi.
3: Hey, ya avite.
4: Sano, mkupika na kutii.
3: Hey.
4: Uishe uluwele.
3: Hey, ya udi kuna kuni.
4: Na utemi ya popo.
3: Hey.
4: Hey. Kwedi wakuluwala.
3: Henga kwa wana atala.
4: Mungu wakuluwala.
3: Kwa kutipe kutipe kutipe
4: kutipe. Sano, none, noneji.
3: Hey.
4: Kanguchele uwa.
3: Hey.
4: Sano atende mpira muatende le wako wakulwala waji wacho kutuo chila kuna honu wana.
3: Ya kukula.
4: E wakuku wana.
3: E.
4: E wapiwele wakataji ndewelewa.
3: E.
4: E nonengangu chile kwa.
3: E.
4: Mbari wale mbile chilusho zecho nga nati gati hapa ngati pataji uye juu ye.
3: Yoyo.
4: Apite na honu katimu. Alako wele wakulwala.
3: E.
4: E.
3: Ati amarema ichi.
4: Ati akumanyi kule mbila kwa nebo.
3: E.
4: Bari alako pangati patato. Patate tanga punti ya mwose mwene mu. Bari mwole mundu jwa ujana kwe.
3: E. Bari asate.
0: Ano, apite mani? Che mwadi, apite nyumbamu.
2: Apite
0: ntuku, tomaji gali jajinu, apite nyumbamu. Eh. Pauti ni,
2: ha? Mbeje.
0: Che chulole je?
3: Akunua.
0: Eto wakone nguwa, patikene, patikene nguwojo. Gawa ule nguwojo nukaji.
2: Muleje yorebe.
0: Eh, ate, mtela wangali uwako.
2: Wangali uwako.
0: Mtela wana uwako.
2: Yorebe ya hindi chilu, ngambe kutama bari.
0: Nile yoro menanda patijo.
3: Rimba
0: chalio leverio yete apoli. Ajinje jimuremu.
2: Ah, asante. Ndikandi jokulwala yikuna gamba udivele kasiri.
3: Mpole.
2: Eh.
3: Bari au. Bari.
2: Nivele chenzu za bachimpoleo, chuma wone kumbandisa
3: ba. Eh, malaye ntondo mmoyo. Bari lukongololo tiluujire banyuma. Ngajinjela matumboroni
2: lwe. Ntima banga munemba.
3: Ah, baba no baba chinde ndapa.
2: Morbe mungwa ba.
3: Mungwa ba mwamu. Bomba latimu. Lo mpaka nkiga mwamumu mwashimelele mwamu.
2: Nalebele boni kakari gele kangambe kutyoria.
3: Lo ngombole yoyo nambi ati chilu chorebeche tabete.
2: Simule nombe nako simule karigeri eje. Nyamani.
3: Bari marile tumwaba.
2: Ah, asante ngukobose labana.
0: Tukwaula. Ya etuka yone etujiru kwa apa kwa radi na
3: kombo ya kakumba majibu karada kako tashete ndapelebo
0: bari ya santa mbuja
3: akambe je kwa ula
0: kwende je antukutana imani kwende
2: bari
0: kwende kwende
2: anabola vele vanyisha kunyomba kwa anabola
4: abdimani.
5: Apiti imani?
6: Une anakote udi.
5: Maji lekwa.
6: Dada jikwa dada.
5: Dada wenuchi.
6: Dada apiti ntukuta. Nga kumbateka, iku kumbateka.
5: Sambani machile
6: gamba unakumiruga. Utama. Masile?
5: Machile gamba unakumiruga.
6: Masile si unemoto ngungani riaje wapinyeru wako.
5: Masile si gakulondi ya lori ya.
6: Sano unenga gambile kutama ntali umbabanga ya mweje vipakunu wari ya nekutama gamu haba
5: nunga kukua
6: kutama ni kutama.
5: Nsejile lakuno.
6: Sejile lakwele mpela juambo ne utipa diya sinu ndiri ya
5: jeni. Nsejile lakuno.
6: Nejwa kuluwala.
5: Shambanu wa mumu.
6: Mwabironi.
5: Amu kungulugu nituwe mkuhuona nembo.
6: Mwana mweje nkulo ndiri ya hidi ingwa. Mkunde nda rejele lakwele kutaka o rejele lakwele mwono ndiri ya jiamba sile basile.
5: Unina achite udi. Mwemkule mbila lembila mitele unenga natatu
6: Anatabelewo kunembela le paka ngumbila jino la itijamelele jino jokuwa.
5: Na mbombe chete chimo kukuja chimo ochimo. Mwekwele kuntela mga bitena ache. Kwa mpaka kulembela lulembo hapa majiga hapa.
6: Ana bitena ache mwene ni dad. Nibambe eche.
5: Kwa tukobe kumbi.
6: So nilele jino ngu diwona kutibola lele
5: jino. Unengani natande kutidini jauni janga lembela ntela. Nipaka kulembela mmoji pa makala nganji.
6: Kanine mbela kamudini na lembela kapasi ilu. Nipa na lembela ka unejo ni juangulwala.
5: Mgapunile malamuti mmoji
6: upele. Malamuti kako gasisi unendi kulwala.
5: Mdewazi kwa epeko.
6: Unengulwala sino tige malamuti lelo jino juangu nebo nebena hapa yungu iwone. Kwe kubola nga yukubola maja angu bari kwa mbaka kugona unejo angulaka kuhula nabi.
5: Odi ishemeji.
6: Na ayo unkuti.
0: Shemeji yangu. Yeah, shemeji yangu akufuna kusikana. Ndio. Mimi hapa. Sema.
7: Mimi hapa.
0: Sema. Sema.
7: Wewe kwa tenga dedewe.
0: Sema.
7: Kwa tenga dedewe ndukurendu kule mbele mitela.
0: Sema.
7: Unemwe ndarende kutijini jangu lijanga mbele mitela. Mwini paka nulemu kujo kulema pa makara nani.
6: Achi mwene. Bantu nuko. Fefenti mawaka.
0: Wana.
7: Hei. Tuhuri. Ganyanga.
6: Na kutidogo ya. Kuchitina.
0: Yule. Hey. Yule.
7: Wewe. Mwini kujo kulema ya nulemu. Pepa na pamajiga pala.
0: Yule ni dada wangu.
7: Kwa mbaka pepa. Kwa ya dada wenu yo.
0: Oh.
7: Wani wako mbaka pepa.
0: Wana we.
7: Pamajiga pala. Wani wale mbaka nulemu nula kutini.
0: Keja siruele, ata mtuwe, ata mapuruputu, ata kuwabi kulembele.
7: Mbebe lemba kwa lemba nenewe?
0: Kwa lemba, yee, yeah, kwa lemba. Awe nambi. Bata awe chika lombele wa?
7: Nangulika.
0: Bata awe yeo la chika lombele jenera.
7: Kwa unenetu kizini langu ni jangale mbele mitela.
0: Dano awe, dada wangu neo. Kwa maupe la gafu.
6: Kumangu enuko ni kwa wile. Kumangu enuko ni kwa wile.
0: Eee.
6: Kwa umi tukutu.
0: Eee.
6: Kwele
5: kumeja mweji wa marieto ulengani nyingo kwenu mwe. Nichiji wa chumwene wenu. Walume kwa walume. Tujia kanga nichi yao. Atikowe. Kwa lemba denile nululembo pama na kalangandi. Uleni mabobu matika udi.
0: Chisasi bunu chisasi. Chechi la shiluele. Nagewele kujula kuchisa kwa. Wele adogu tani kutine ngulemba ululembo mtuwe. Une right nembe.
7: Nichene wa kulelewa.
0: Unengulembo lembo mungongolo right alembele.
6: Kumakongolo kulemba
0: right alembe.
7: Mwepeba na pala kufijika na pala walemba kauti nkuti.
0: Mwemula ya pute ilwele yo. Gana gamba kulemba. Eti kupika na azuta. Azukuwa ni unene.
7: Kutenda kuti.
0: Hey.
7: Kutenda kuti. Mweju wa kumalamboka.
0: Ni nkuti neja wala kani kumangu enu. Mwenechele. Wele ulongu wangu nenga mala. Ata malemboka yangu.
7: Wale umatenda kile
0: umayi. Wangu wewala. Wangu. Eh, wangu, mwenye dini juu yangu kwete juu kapaka juu mangu enuku. Hapa nusami, mwaleche dea dao.
7: Dijuni na natika uchi.
0: Ni, ika, yoyo ifindishe basi, natuta mala basi, haja juu mangu wawo.
7: Anani mweji,
0: abutimani, abutimani, baru uwa mbele kumala.
6: Hei, bola bana.
0: Nga mwuna kamudu wangu ni kuingia hii, chobo tukoyo.
6: Haja uwe. Haja
0: uwe.
6: Haja
0: uwe. Haja uwe. Haja uwe. Haja uwe. Haja uwe. Haja uwe. Haja uwe. Haja uwe. Haja uwe. Haja uwe. Haja uwe. Hey, wani yala kwechu naga wa sheru nga mwara karoni naga mkutuonye sheru nga mwara kwa mwuri panuo azame haja ulechu
4: pamweni panuone jindi mkutuwa ujendu lakati
6: njiri kwa joleju na makweleko joleju na kuna kuwele
0: wali ni
6: na kuna kuwele
0: rukuwa pana farja kutia wechit awa wechit
4: uneju waju kwa nabite kune nabite mbiteji ajo aonze wawo anu mbikeni ya kunu kangani Adamba no nembo mpaka gundeje gundeje mapi?
2: Chiunu chozo pe? Chiunu chozo pale mbile?
4: Chiunu pe.
6: Ni shilusha urupe.
2: Ni shilusha urupe.
6: Ati shangu.
2: Na kongoro kori higa yozo pe.
4: Zano kati banyende. Banyendele jenako. Banyendele jenako mbikende jitipaka panduluko. Tende uti mpaka majiga.
6: Bakulala langa rigadia bakulemba. Oh.
4: Zana baga mundrujo mweji na baga pa anembele di jenene. Bari bere tumpele lungu.
6: Unendi isenene.
4: Kwa liya ulombela.
6: Kati anembele.
4: Kwa liya ulombela. Ngati mkuti.
6: Ni ulombela ukutala landi isenene. Wele onendi mkulwala. Nta wele ongano la une. Pele batulua reje. Wele ukadi waru watereje tukumana. Nijua kulwala angadi ya terileje.
4: Yet.
6: Sano bele unijua kulwala ele pakalo ndiri ya ulombela. Na mpapa andi isenene bo ulombela.
4: Sano bele, sano bele kati ndije nene. Ndije nene.
6: Ya
0: mbona. Ya mbona nruza. Akati zamani.
7: Unambuje. Ambuje. Ambuje
4: akutori
7: azikoyo ambitile mukadimo
4: yeah
7: azikoyo wala ni unewe wala lana tulai ngapikanga na bona digongo vela le wankwangune mulombela mula jungula mula ni une une mwe mula na apeleche pachi yao mba mbata makala
4: ndowa ndowa
7: kumika na ndowa na apeleche kukole kutumana mboni lelo kwa ajika na dedo wa ukuntela une natele kutumune ya mitela iya iyi ya mabidiri iya iyi une bari kupopela Niwe yeye wa yueni pana popela ga. Leni wa kwa jigala dada wa ukumtela. Rundi pana jiko ale baba akwe mo pana jiga.
4: Ah, jamani rundi kwa nani?
7: Ana azikole. Diko ni uti dada wa wakulwana. Nipaka kujia kamuli anga pana jiga ni kule baga lulembo.
4: Ah, nani changu tumo ngacho ni shalambu je.
7: Lelepo ni bantu luti. Azikole ya
4: baba. Ni mwe venete.
7: Ah, ni mwe. Makala ngadi mwe mama tewele. Makala ngadi mwe gamani.
4: Ah, eh.
7: Azikole mpaka kumila mpaka makala ngadi. Ana pepa langaba kule malulembo une.
4: Terebu bari akambe kata Raman. Akakate Raman.
7: Nguja akate
4: Raman. Akakate Raman. Ndikumwe hika jile kwele koyo. Mamwe mwa wanga mwoga. Nata mapanga kan Roman.
0: Chepeti mani.
6: Ase mwana.
0: Bibi chepeti ntukuta.
2: Abe.
0: Juhu jibu timakani gafu gamale. Kwende kushia matewele. Nukushia matewele. Hana katu wakuna kamwana nse ukulondi yangani chenene.
2: Tukakangana
0: hapa. Wewe langayo tenda mbubaji yangu une.
2: Wako njigana hako wewenu mwe. Zano.
0: Kwende.
2: Kwa hivyo watukuzengwa. Ya kuna kamwana
0: wapata. Mwena mile. Mwena mile kushita ngu. Kwende.
6: Kwa hivyo nene zano.
0: Hodi. Ambuja utuhiche.
4: Ambuja.
0: Kula ilangani. Wewe waparale baziene ziene. Wele anruza. Kumangu, wani tijajikele jini mbuba jangu. Ja kutenga lembela ntela, ngamwa pilisi. Sano utu jikele mundu, ja kunembela chisondo.
2: Ana dini jako dini jikele?
0: Apo zile.
4: Ndiyo, ndiyo.
0: Sano jojo aizale, nanga kura kakulombela, akate. Wela, apitabani, pana
2: wacha. Ajele, dini jawoja.
0: Akamulekele, kakupele silapa lapa. Aka aroze la anruza, apano.
4: Bari unembikene, Una pano pano.
2: Antume mwana chirampano ka
4: utu. Bari pano pano. Une jwana chilole ja pano pano. Jwele yo chena ntumaka ila njan rusa. Ligongongani jamitela mpira kaji jaji. A janga pitari mpaka mazukunzano. E anruza.
0: Eh.
4: Mwe chilole.
0: Une.
4: Njale nka ila njan rusa ko.
0: Eh.
4: Eti wandu ba utami wa kuwa.
0: Aha.
4: Iwe ye jitema jitema.
2: Bari nguwa wila angatuwe manjama.
4: Bari mbutu jitampa nuka jile wanduwa ichaku. Nga nija kwa rala kutia jichecha ingana.
0: Aha.
4: Anka akari enjele.
0: Eh.
4: Nga jila eche okuta uni.
2: Ah, bari shinde ne jitema yoyo.
4: Eh, ya.
0: Eh.
7: Wadi? Weni kwa.
0: Wadi.
7: Ukuza, mari weni kwa. Ukuza.
0: Wadi.
7: Tiala mbenu.
0: Ah, jamani kwa angadi vandu. Wadi.
7: Mazi weni.
0: Wadi.
7: Ukuza. Anakuno.
0: Jamani, anakuduluri, akuduluri.
7: Maunyagukanu nga kutanda.
0: Achiloleje.
7: Mzali yekuitale.
0: Senene. Kwa ria jetu.
7: Tudi senene.
0: Bari andumileje anganga shema tebele. Kutindinje kwa dingu da we mwanjao.
7: Twende.
0: Alimana kanorampano.
7: Twende.
0: Hey.
7: Twende kukoko.
0: Hey.
4: Wadi. Wadi nganga. Oh, akuno. Bari tutanikata anga kompite.
7: Ah, bari tutanikata anga.
8: Muito bom dia, Olga da Glória. Bom dia, amigo ouvinte. A Câmara de Comércio Moçambique-Portugal considera que a visita oficial do Presidente da República, Daniel Chapo, a Portugal, serviu para ampliar o horizonte das relações comerciais entre os dois países. O Presidente da agremiação, Joaquim Dai, entende que as abordagens do chefe de Estado nos encontros mantidos em Lisboa deixaram claras as intenções de Moçambique e Portugal em relação às prioridades de investimento na atualidade.
9: O Presidente Chapo começou por apontar os problemas que nós temos na nossa economia, os problemas cambiais, os problemas contratos, os problemas que... São problemas que, uma vez que ele já apontou antes, vamos a ver, são problemas que estão a ficar cada vez mais debelados. Portanto, tivemos a oportunidade de falar com o chefe de Estado para explicar ao chefe de Estado, como investidores, como é que vemos o investimento em Moçambique, como é que vemos os desafios do investimento em Moçambique. E tivemos a oportunidade também de ouvir da parte de Sua Excelência, Presidente da República, esta abordagem holística, sobre, principalmente sobre como ele pensa fazer o crescimento da economia moçambicana. Segurança jurídica, segurança institucional, segurança fiscal e segurança económica.
8: Joaquim Dai falava à imprensa em Lisboa após ser recebido pelo Presidente da República, Daniel Chapo, que hoje termina a visita oficial a Portugal. O Ministro da Agricultura, Ambiente e Pesca, Roberto Albino, vai manter hoje conversações oficiais com o Ministro dos Negócios Estrangeiros da República da Belarus, Maxim Krejcinkov, que efetua uma visita de trabalho de 3 dias a Moçambique. No encontro, os dois ministros vão avaliar o estágio da cooperação entre Moçambique e Belarus, bem como abordar o aprofundamento e dinamização das relações de amizade, solidariedade e de cooperação bilateral nos domínios da economia, comércio, agricultura, educação, transporte e logística. Um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação indica que os dois dirigentes vão igualmente trocar impressões sobre a situação política, económica e social dos respectivos países e regiões. Esta é a primeira visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros da Belarus a Moçambique. O Partido Frelimo Entet avalia hoje, na vila de Nhamayabwe, no distrito de Mutarara, o desempenho das 5 autarquias da província. Ana Venila.
10: O encontro de balanço junto aos gestores das autarquias de Ulongwe, cidade de Data, Chitima e Nhamayabwe, e visa refletir sobre o nível de cumprimento do manifesto político e nível de execução do orçamento e qualidade dos serviços prestados aos munícipes nestas autarquias, sob gestão da Frelimo. Além dos funcionários das autarquias, a reunião contará com a participação de quadros do Partido Frelimo ao nível central e provincial. Consta da agenda deste encontro a apresentação de relatórios de governação dos primeiros 6 meses deste ano, avaliação de receitas e despesas, entre outros. Da Caridade, Ana Venila.
8: No município de Xai-Xai, em Gaza, está em curso uma campanha de regularização de terrenos ociosos e desocupados para garantir um ordenamento territorial eficiente e assegurar o uso adequado dos espaços urbanos. Jaime Vanessio.
11: O vereador de Planeamento Urbano e Ambiente esclarece que a campanha não visa retirar parcelas de terra aos munícipes, mas sim organizar e legalizar espaços sem documentação e terrenos abandonados para a atualização do cadastro municipal. Dias Nhampossa fez saber que o processo decorre a bom ritmo e garantiu que nenhum terreno será retirado, sublinhando que todas as situações obedecerão aos procedimentos legais, incluindo a notificação dos ocupantes e possibilidade de apresentação de reclamação, conforme cada caso. De Xai-Xai, Jaime Vanessio.
8: Na atualidade internacional, a campanha para as eleições presidenciais de São Tomé e Príncipe termina hoje, antes do dia da reflexão marcado para sábado. As eleições realizam-se no domingo. As atenções estão centradas para comícios de encerramento de Carlos Vila Nova, que procura reeleição. Os restantes candidatos tiveram pouca atividade de campanha nos últimos dias. Mais de 142 mil eleitores estão inscritos para votar, incluindo cerca de 20 mil na diáspora. Missões de observação eleitoral da União Europeia, União Africana e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa vão acompanhar o processo de votação. Foram as notícias a esta hora, as próximas às 11 horas.

0: Continuaremos.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
2: Mvela, tunari pamanepa, ndi nkani za nchipotikizi za deza seto raisho zumezo takupachilani mundi mimini ya zinchito za kulisha kwatu kwa nchinyanja kuchoka pan po Radio Mosambiki Nyasa, tunari pangulisa ndi anjatu kumzindo Maputo. Likulu la ntambi mineno yofalicha nkani Radio Mosambiki nyingo pamanepa no Mvela ikuchita deza seto raisho ndi 6 minutos pambuyo nditu pa nkani zimenezi za mchipotikizi. Pamenepa tikula ndlani ndi ndime ya Mautinga a Malonda ndipo kuchukulu kwa keko kucheza ndi kuimba kosiana.
3: Ana! Watokala tayari kutitijipita!
4: Iya ya lima, ndakaika kwa ningo funafuna nchalu yanga.
3: Ana, ndandeshi yani yura ni wali lanchi mwechi.
4: Lima, yalipo masiku ye wa malira mwemo.
5: Kapena wali ndinjala?
4: Iya, iwa ya mwabuino.
5: Ana, iya malira mwemo ntawizo onche, osa tifabuino, ndisi ni ntenge. Basi mwano kwada, siya kulila. Tapenya kankobi ya kakokadwa.
4: Wasia kulila.
5: Ope nyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kumulangi za chikondi.
4: Alima, inendilibe ntawi yochita vmenevo.
5: Inendifana navo, nampowana, afuna chisamalilo jatu kuti. Ajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
4: Nampo ndili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
5: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsekelela, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndi kupota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la atenti.
4: Ulindi shalia bwenji, ndavitulu kila vumenevu.
5: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
4: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
5: Wapenya umoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
4: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumampacha chokololo wala.
6: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo no canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
7: Hey, Juma, magulu aza umoyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo. Yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kodi ili ndi gao la chinayi loperekera mankwala olesa malungo?
8: Inde Saidi. Ndigao lomaliza kwa miezi inai kumbukirani udi cholinga jake ndikupewa marungo kwa ana angono angono. Maka maka popeza kuti ndinyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana.
7: Gao la chinai ndilofunikira pa chitandizo cholesa marungo ndipo linimbikisa chitetezo chokwanira pantawiye.
8: Inde. Tienera kuone sesa kuti makolo asaponye mampara omalizawa. ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntundu.
7: Ndipo sitinga iwale Katemera, ama kwanisa chitetezo cha mankwala. Katemera wa Malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala.
8: Ndizoona, Katemera ndi mankwala zimaenderana, ndi kugwira nchito ilimozi. Nchito yathu ndi kuonesesa kuti mwana wathu wa mwamankwala onse komanso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire Katemera.
7: Chifukwa chake uthengawu ndi oziwikiratu. Tengani nawo gawo la chinayi la kampeni yopereka mankhwala. Tengani mwana wanu kuti atemere.
8: Uphungu wa golide ndi woti ngakhale mwana wathu atalandira katatu Katemerayu, komanso mwanayo ayenera kupitiliza kugona pansi pa masikito oteteza kuzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi Katemerayu.
7: Chabwino Juma, chitetezo cha katatu ndichosimikizika. Mankhwala Katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse.
8: Tetezani mwana wanu ku Malungo, landirani mankhwalawa, tengerani mwana wanu kuchipatala kuti akalandire Katemera, komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse chaka chonse.

0: kumanilo way hapari.
1: Muniwa mwakile na makumaso aradi msambiki muhina mwalaka na mkumanilo way hapari. Mpanto wala wotendo ni eriari elapu ahu. Wampula ba ukabdelgadu oniasani uzambezia. Lakana na mkumanilo way hapari mpanto wala. Mkela osula wera guvernadore awa provinsi wampula ba Eduardo Abdullah. Unimumpereri ya maholela musia. Opuro uniweheri wa sana koso wera unatukihiri ikalilu. Sikanliawe o wahela kampuwa amuabano anchipale. Muhina wovara kamteko. Unamuna yomana nihaka ovukulela kamakalelo oto wela mteko. Mpantula. E provinsi ukabdelgadu. Mkela osula wera anamusini anipieria ikonto mlokoni acheche. E posto administrativo ya omurepwe. Sedi ya distritu ya Omikufi. Anokala na malushu makola. Miasa, utepasho wene ya distritu ya Omaua. Munkelo sulawira so tumi hiwa mirerelo so hiyenasa sindimwa mamadani. Kenera o Zambezia. Anamuhaku o hiyenasa. Anisi nila ni mwaha wopisa kamiteko so rehiwa. Epasari yulu pale yo kilimani. Sisa iya nisikinaku. Muntu nanyo o wiliane lalaka nila na mkumanelo wehihabari. Olelo mahiku aneta ya mlokoni matanamanli. Mweri ule wajoli umaka wa 2026. Rajabu wa sani ni Mahmudu Umari. Mniyo wa sorera. Ayu. Ni mpachiri hanlaka ni provinsi ya Wampula wendo mshiri kaka areje urozu. Ontuna agonsu ili habari ila yoku mani governador e provinsi ya Eduardo Abdullah. Yowo onimumpreri ya maholela musiam. Opuro ni weheri wa sana koso wira onatukihere ikalilu. Sikanle oku ihere kawahe lampuwa amuavano. Ovara kamteko wa mosani ashitiana. Vowera vana malamali hiwa mukalelo woto wela mteko. Mpantula. Arisha.
2: Governador ya provinsi ya Wampula Eduardo Abdullah. Onimumpereri ya maholela musia amiteko sa ikafrika ni anakoso. Wubwe la miruku sikanle oku ihere ya otoki ha ikafrika. Seye mukanlia ya oru wakawona yovara wantepanelo amuavano ni atiana. Wanamuna. Uwama nani haufuku la utuwe la mteko ni kurienla ni mholaya. Eduardo Abdullah, walabula sisa inamashishe. Okati, wa mule melitrawe oyensi, diretori musia, amiteko sa ikafrika ni anakoso wa mpulava, Jahamu Sale Kalima, wa murantela Jeremias Mwapash. Alabulaka mkulupalisha a provinsi ya Jawampula, uhunjeriria ahimiaga, wani hala orianea, wahana wona nia mitoke loso wata, sote nkesi wa amuavano ni mihasi ndulu wanani inamuna sikanlia ya omu iraka anakoso o romelea mukalelo onro kushiriria wivarela ni ohilipelisha opanyo muteko wapatara uu.
3: A nossa direção provincial terá a missão de desburocratizar os processos, facilitar a emissão de licenças.
2: E direção a um provincial, kenroa ukuta kutia ipapelo suohi ya nasa. Wanroa okala uokwea ue mereruwa e licensa Opanya musuruku, wale anropa vela okopa musuruku. Nirelaka, okwe hiria meetelo, wale anropa vela omuira na koso hata orueria. Pimana, okati ola nrinahu mutokelu wa Fidel. Okanle musuruku unirilwa okopa ora liha mmawani. Ola leria mirelo, sirinaya mutenke soeno yowo. Otoki hamuteko wosu wanea, okanle okwe hiria oliva musoko. Maana musuruku wa musoko yowo, ontekeli wa manupa anirilo mteko soka peleli wa ana munjeni. Nihimia ishkola, ishpitali, pamosani irampa. Yovara ohana opacheria wanone yaya murarelo.
3: Para os nossos cidadãos em escolas, hospitais e estradas. A nossa indústria deve nascer onde está a matéria-prima.
2: Vano, wola vula diretori musia, uniwehiria miteko sa ikafrika ni anakoso wa provincia va, Jahamu Kalima, ohemereria ni oro mediha, otari hela sotene sumpereri wawe, ni governadori Awampula.
4: O desafio é, é reativá-las, né? não é um trabalho fácil, não é algo que dependa essencialmente só.
2: No buenliangu utukwela to ikafrika, seyes himbara muteko. Kahiyo muteko uokwea, wantune ya mukaliherio wa mialano sikina. Sikanle okusheria ikafrika, opachiria to urumeliwa. Nihimia uonanea mukaliherio kwa mitengeso soi kalasa guverno, alimi, mukaliherio wa shtadu, O teni ya huna wakana muteko mulu pale, wote kira ikafrika seye, okatula va, sinipanga ni ya somala, ovara muteko.
4: Estamos a falar também dos próprios produtores e do Estado, por si, e do Estado também, todos juntos, temos o nosso papel para revitalizar as indústrias.
2: Yarimasu a diretori amitekosa e kafrikani anakoso wampula jahamu kalima alavlaka worromeliha so tenes umperiruani governadori a wampula nomala ovahiwa mrupa enamashi yasumana ela woholela mitekosa e kafrikani anakoso wa provincia.
1: E distrito ya omakumia vamosani okisanga. E distrito ya sokala na masakartare permanente masia. Yawo aheliwe oyensi ena matanu. E poma ya opemba e capitali e provincio Cap Delgado. Nasser Adolfo.
0: Secretário do Comitê de Estado e Província do Cabo Delgado, o programa secretário permanente a Tapele Nananoni, Uira Ajuele Uitonha Ukala, Ntru Unlaponohon, Ni Uvaranteco, Joa Calheira, Macalelo Amochi, Anakuna Macachamiho, e Província Yala. Plácido Pereira, Ulmachaca Ilelo Ichuma, Kumala Uatapela, o secretário permanente Virgílio Armando Nibiche Hesaha Anuhala Ovranteko e distrito Makomiha ni Ukisanga Nhina Wokalherachia Manana Omavralo Onteko Umichiko Chenye Cho Provincia Wokatioyo Plácido Pereira Enre Miteko Chuavarachela ni Wakalihera Anamawani Chinlamulia Uhuli Hacheria Wote Pesa Amuchi Anokala ni Makachamiho.
5: O combate à corrupção ao nepotismo, burocratismo.
0: Wana na unyonka na chamisruku. Wana na umaha. Watala amuchi uholela nteko. Wavarachela miteko anamawani antepa ukala ni mahoviho. Chikanle miteko chinlamulia uholi hacheria. Ninachuwela makacha miho ankunya mwaha uohi kikicheria. Nanso nkuluvelihe uvra miteko chastado wokuma maparasa malokalidade. Nalelo, mulamulia wihuli hachera ukala atu uhisima wopavela ukulveliha mavarelo onteko.
5: Será vossa forma permanente de ser, será vossa forma permanente de estar, será vossa forma permanente de agir.
0: Molmo, a secretário de Estado e província Cabo Delgado, Plácido Pereira. Panira, maior tapelia, o secretário permanente, Omakomiha, ni ukisanga hilu pela uvara nteko womana toko chimpaviliaya ni governo wohia uvara nteko ni hesima.
6: A bagagem que eu carrego no momento.
0: Kinghala uvara nteko toko chobriaka ni secretario umiteko cha estado wa provincia.
6: Desafios são de sempre, mas eu sei de que estamos numa zona de risco em que a gestão de coisa pública...
0: Chihafo miteko chinchi, nanso, kina juela, uoncho koyole, ukanle wopo piha, atunaka unahala urika mavarlo onteko. Kamana, kinahala wapanya siku nanaka akina ku odistritu, kinahala utakanela, nui wana na wopavela, ukalihera mavarlo onteko.
6: Tornar a gestão pública como uma ferramenta fácil de acesso.
0: Yari molumo, Abishe Hesaha, ni Virgílio Armando, ma secretário permanente, o distrito Kisanga ni Umakumiha, atapelie Ilero Ichuma, ni secretário a Estado e província yo Cabo Delgado. Wokumo Pema, Nasser Adolfo.
1: Nyosh kurlani maapara Nasser Adolfo. Ama hulela a governo e distrito ya Ometarika, Uniasa. Ambara mteko wamana ni haka ovukulela oteli wa anamani ehinati opio katiaya. January Eduardo.
7: Asito kwenye a eboma ya wana mtarika nino provincia Uniasa. Anilipihera miteko sowa sasa ovukula mikailo sotel hiwa ashinamane ehinaye unua. Masuala anikumela wa musatoro a eboma ele Adelia Alberto ahime wera. Uwa sasa ulipihiriwa miteko ia, na nano basi ninawarihiwa miteko, mpuwava minyano so hiena hiena, sa edistritu ele, sowa sasa, wale lihira atu, mirele lo sowa hiya ashinamane osoma mpaka mholo. Mutukwene ole, ay hime manumero ashinamane antelihiwa makani, o hima wera, mikalo ntuko ia, sinna hokulosira utuli, otukuwa wa ashinamane, manaya, asipapa kankala wa hima, ya teliwa ka ashinamane hinae unu wa mpanta ole wa eboma ya wamtarika etu enkavihera otukua wa sharoshi mpanta ole.
8: Neste momento nós não podemos dizer categoricamente que não estão acontecer.
7: Hiyo nananavaka hino owera Mikailo soteliwa ashinamane hinae unu wa kasineria. Sineria Mashima puro oro que me leva sede, divo hio o kala governo, inavari hamiteko va mosa na tu amawani, soa lilhira, mirere lo soa hia ashinemane osoma, wala unua weram olomaya eteliweke, mana mikailo so teliwa ashinemane, inae unua, sinna hokolo sina tule, otukua ni okumi wa sharoshi.
8: Mas ao nível lá das comunidades recônditas, é difícil.
7: Yari Masu, amsatoro a eboma yom terika no provincia Oniasa, Adelia Alberto, anlilhirika otuneya, atu amawani, olipi hera miteko, soa hima atu, ankala owa teliha ashinemane, ehinae unua, etu hokolo sira otuli, okumi wa sharoshi mpanta ule wa provincia Oniasa.
1: Ai mai, ana muhaku ohi anasa provincia ya Ozambezia. Anisi nilani mwaha wopisaka omali hiwa miteko sore rihiwa. Epasari yulu pale, yo kilimani. Elai habari untuna undu hela mchiri kabili uni.
9: Mwani tamene, olekela wa omali hiwa musika mutokwene wa epoma ya vachuapo. Woruha wawe alipa na koso enasoko nyerea vantoa wa maneraye na para ya miteko. Dana koso musika yole, areli ala kwa kuhimiradi Mosambiki. Enona we, enna panya makatami hama toko ene, wana we, miteko dana koso ina karava katari mwenvene, vandhuwa ni, mwaha ola, onati mwati mihersasa seluku luku, yurupo yipula.
10: Keyawe ki, onna tepa, uo tepa, onihawi, onna tepa onihawi, purke musiko ele, waaka waa kwasiwe nanan o waa kwasiwe waa mtepo nikavihera ntakarawe masareke shahu yale othene ya mchika itiba wale ntanera hon na hiva ndri anamakulisha no na meru homo kono angora wantowa no lekela mchika yole ohi kwasiwe onna tepo nikachamiha onna kachamiha anamakulisha othene amchika wa Amerikan centrali amchika yole wa centrali ntakarawe ana asima yale othene anamakulisha yale othene asima yi asipapa mabira ma etiraye na no babalo o por ley o más igual una mona güey así más yo tiene anculia cuase
11: por ampan
10: y anculia ni más yo lo pacho hueva vale o más desde el mato ya yo tiene ancalo sus arenes entonces no te pa o te pones a huija ahora en su el de mi cuta no ya ya o ya ya o ya ya o periquiva se cayó el en ya guapo o periquiva no más lija ya lo que o mercado central va a ver
11: o va a ver ya o jacón de odia música ole ni ole lo va a ver la cliente ni hay wala we ole lo y en el va a ver el matrimonio ya no va a ver no hay más ya la cliente en no pañan ni va a caer lo a pama o hoy o hiena
10: o te po hiena o va a toco veno o hiena o va a toco en el tibui ma cliente ya le ana makula ya le o tene yaro yarwe okula oku yarwe lokula maru chao ya vira kame manipanyo tene ya hundri mneseni mra mpani mwema o vimento wa ma cliente wo hiena liyo le wakalai porque hafuele sa kata cliente mwa baba la okula yevo ni mchua la okula yeno porque hiva na makuliha kata mchura yevo okala ma cliente awe ona conquistara ye me va maso que hiya ka hiya we okwasi we porque okwasi musika yole ona mtepa ona jodar batoko ve e na beto toko yole manto musika yole ikwasi hiya atwene ala ruholo ke we municipio na ba yona tapo perder
9: arila mohamoha musika mtoko ene wa epoma ya bachwapo Zambezi ya ola eler hiya na mite komo hayo konsejo municipal ya epoma ya bachwapo Jidio Mangoma, halontento, nihikunenene mweri, onyokwasi wa mtokola woteki wa musika yole. Masoro mila indo, musika yole, wahala wakwasi wa mweri wa mayo, ya cheneri wa lukuru kwa ya mpaka mweri wa utubro, kwa makono vinre, masimpaka hain hava, hewa kumve wakwasi wa. We cheneri wa musika yole, mtokwene ya pomo ya chwapo, onyonke korona piremija wa makuma siniki na kutanu samitikal. Ikaviri wene embaixada ya Noruega.
12: Para falar de verdade, as obras teriam sido entregues, mas nós tivemos alguma dificuldade devido às intempéries que se fizeram sentir. Fez com que as obras levassem mais um pouco de tempo. Mas neste momento que agora já estamos no inverno, estamos a trabalhar e está-se a fazer um esforço maior para com que terminem atividades.
9: Egídio Mangoma, na Miteco, é o Conselho Municipal de Poma Vachuapo, Zambezi Ayola.
1: Rádio Moçambique, emissora Aya Wampula. Unicumi Herian, Lacanam Kumanelo, Weihabari. Wampula, Va Okab Delgado, Uniasa, no Zambezia. Nitikela wampula no. Weno nintuna huiwa e habari monsa en himawera oporo. Oniloliwa ana munchene e shiripitali kulupele wampula. Ariwa ahaikeleliwa u atuo olu mani malapa. Ani pieria embie monsa ni araru. Janet Hortensio.
2: Mukora unweherua ireta ospital centrali ya wampula esumana evinre. Yuwa kelela areta emia emosa ni araru. Ni miaha solu mwa alapwa. Mwatelo ola wa miaha sa kelelingwe esumana evinre. Onasha nkiha ama holela espiritali yela. Mwahawira mwatelo okati munjene ona keleliwa pamwerini wa miaka soki seria. Miamuhupi ospital centrali wampula Antonio Carlos. Onaupa ana mawani. Wawu hawe haka alapuaya. Mwahawira mwatilo munchene watu ya ala ya keleliwe ukatiola unihimwa. Alumwale na alapuaya.
13: Quando a gente fecha a ferida, isto vai fazer com que os germens propaguem-se a nível nesta ferida e pode agravar.
2: Na kele natu kwa nikwata nle, nukala ounjerereya unu wawaya. Mureto la amala wa keleliwa opuro ona keleliwa areta wa kubeyabu. Ohana uholiwa mukora unwehiwa mwapompe. Gowe muretola abahiwa mwapompe. Nno ospital centrali mwapompe ola unwehiwa ipanta miraru.
13: É feita a primeira e a segunda dose aqui no programa alargado de vacinação, o PAV. E depois a terceira dose é feita a nível dos serviços provinciais no Xaem.
2: Miamuhupi ospital centrali wampula Antonio Carlos. Usulihaka wakeleliwa areta oluma alapwa, ospirtaliela esumana evinre.
1: Atu anipieria hatani anabika na ikonto mulokoni asheshe, eposto administrativu ya omurepwe, esedi ya distritu ya omikufu Cabo Delgado, anokala na malushu mpaka umaleloni wa mwakola. Basibasi akinkelo mwitene mshuri kaka Nasir Adolfo.
0: Amuchi opwa ha 10,000 na chese, omaprasa yonrebwe ni vasede yo distritu yonkufi, Uno ukab delgado yola umaka anahala uwanja utumiri ilusu chon lapono ahon. Panira chinira chifadiaka miteko chohela chia ifiyu choka waniha ilusu ni uhele chia ifiyu cholusu matoko ni wamuji wompango unuvaria ni edeme. Iletresidadi omosambiki ni mayo kavihera. Utonka chawa ansumani juma mholele odishritu umiteko chote kateka chia inupa unkufi. Kumali paya likililie, amuchi opa haefu taru nuwa imiatanu uhapanya mpanko uohilacheria ilusu matoko ni waya.
14: Estamos a falar a comunidade de Muitua, Tikurai B.
0: Ninolu machara imawani o Muitungwa, usigura A ni B, unripa, unsaulani A ni B, imawani yomaweya, vasede, ninacha ungoma, umwaria, usasalani, Untakani, mhente, usambeni, unangwasi, ni unatuko. Nihana, amuchi imiatarunua imiatano, antumiri ilusu chondapo nwahu, ni miteko chinira, chivariaka umawari.
14: Já temos 3,500 famílias que já beneficiaram da corrente elétrica e o trabalho ainda continua em todas as comunidades.
0: Ansumane Juma, Endre Wumpangola, unkulveli ha uapanya atu enchi otumiri ilusu.
14: Os colegas da EDM já estão a evidenciar os trabalhos para ver se pode expandir em outras comunidades que ainda não temos a corrente elétrica.
0: Assim que naka amvranteko chuachiriha umarsajele ilusu imawani chikina kuchihina piaya. Itu yani chivela wavahira ilusu anamawani otene odishrito.
14: E acreditamos nós que iremos abranger mais as famílias.
0: Molman sumane juma mholele odishrito omiteko chote katekeche inupa Unkuf e província e o Cabo Delgado. Wokumo Pema, Nasir Adolfo, boa noite.
1: Niroa Uniasa, Weno Mkwahola, Nintunahu Oswela Nimfirika Januário Eduardo, Wera e distrito ya Omahua, Yutumi Hamrere lo sohi enasa sinlimwa mamatani, sinipieria itonelata ikonto imia pili, saisai maiweluanyu Januário.
7: E distrito ya Wanamungwa no província Uniasa, Yotumi hasocha sohi enahiena, Sinipweha 1,200 toiladas mwaka ola. La socha ia ononea na kuo ni ampuenta utanyendre upanyuwa msuruku onipweha 30 milions ametikash. Muholeli amwalu amitiko saulimi wana mungwa no provincia uniasa Daniel Ambrosio o himawera. O hietuko itu socha e distritu ele enna tumi hanana nova e tu so hiere hiena sa ulimi ni sa muhaku ntoko sona soja ni muhangwa mkholeli ole onna hima wera onna tune alimi o hiena hiena ae distritu ele okala wosunga tu soja wera ikale wopiha opanywa ni tala mwaka ola
15: então neste momento ainda decorre sensibilização ao produtor no sentido de garantir
7: nana novari na bari hamite ko sohira hena sowali hira alimi ko wera ya tumi haka socha wala itu ikina ikale ko tumi ha sotene wo pheka opanywa ni tala ba emara ela ninkela hu mana ya ona tunia olipi hera miteko solima itu sohira hena samhaku mashi ehiti wadaka olima socha Wawere kareke wupanyiwa ni tala mwaka ola.
15: Shiki pode servir para sementes de outras e outros fins.
7: Yari masu amholeli amwano amiteko saulimi. Wana mungwa Daniele Ambrosio. Anleli hira kama amiteko sembari hiwa sotumi hiwa socha sohi ya nahiana. Mpanta ole wa e provinsi ya Yoniasa. Ni onna wapera alimi. Wawere kareke wotumi ha sotene. Wopiaka upanyiwa ni etala. Januari Eduardo Okumela Oniasa.
1: Masiba lelo oniasa wenno ninkela omuitana mshirika Fernando Damas yogo ntuna onsweliha e habari monsa yokuma e distritu ya Omavaku yeyo entoki heriwa wole kela wanyaka itanu mitato sore rela bomusani mirere lo sikina kwene sinire liwa ana munchene ore msuru kuyogo ntuna owerane yani ama holela e banko kulu pale ya maulimu nkuni wopiereka hatani onavika na idolari imiliau miloko mili ni itanu Damas
16: E distritu yo mavango o provincia yo niasa, e hala, o kavihirwa ni mitato milisa yuma, mpuama e projetu emosa enerla, o tipiliwa i ponti sorunya olipa, ma provincia so tutuani wa elapahu en kavihirwa ni e banku ya vadoniani, e kumihe msurku okwana 125 milioni wa dolaresh. Di mitato sa mieloko nenge museo nkuma wiringa mpako nkarapa ni lusanyando museo nkuma omavago sede mpaka omilepa. Mutoko ni wala nungweha sa utekateka omavago Matias Rajabu osuliha wera ni mitato ia onhala okuya atu ovirilana ninavito oviri haituso hiena hiena singwela miteko sa olimi. Matias Rajabu osuliha wera Mpuwama e projetu ela, so karato mitato samoloko lo chesi ni luangwa o tisiritu yo majoni etu enera ya kuhiri atu o majoni ni o mavagu o virilana o hiyakamu kalilo o mavagu o ragamila wa mwaha wana narasa misewe.
17: Estamos a ver de que vai dinamizar o escoamento dos produtos, visto que aquela ponte que está...
16: O teco, a mitato ia, onhala o coihira o virilana, atu a o majuni ni naveto o mavago, mpagato mpua maitilitu o mavago. Nyoko, wakala eita tu ankalaka o hawa, varoni mitato ia, onhala o coihira tu o virilana, Oikala mahosho.
17: Cheiros com material local e com a vinda dessa ponte metálica será mais valia para nós.
16: Matias Rajabu, muito com a minha mala no Weha, saotecateca o mavago. Ansulia kasai kavihiro, sineraya siguane. Otequiwa wa mitato sa moloko nenje ni naveto lusanyando. Mweri wa fevereiro ovinre, so apachira opia. Mitato sa yuma ia sinera sitikwe mioloko muloko nuwa mili sa provincia ela. Ukumela olishinga Fernando Damas.
1: Vano katiwotu kulela miteko sampira. Nimpachiri ya wampula nno frelimu. Hava hawe amu hava nonikala elokaldadi ya umutivasi. E distritu ya orapali ampira. Santos Augusto.
18: E partu frelimu provincia wampula mashiela. Hava heria ikaruma sampira. Amu avano ni kala, yukatati ya mutivasi, oshitu wa rapali. Seyu, anirila wera mavano yago, ahina volo wa, ipiro sota kala, so uria, nakala olia, ni opaha so hapala. Ikaruma seyu, sifahiringwe, nishaka taro pachabari felimu wa prinsa wa mpulano, shilibadu Francisco. Ikaruma seyu, sifahingwe, ukuma abola, ni kusi niwa nana madrika. Wailua kavwa mavano yago, ahina volo wa mohapa liwani. Shilibadu Francisco, woni hilo kala wa shanka, Wainamu na siniwuri waya son hapala, ni wapahi wa itu sinihuri ya muru ni yashina mane. Mukalu yola, onde keria otu limite ko so shutinha watepashwane mukhadwa ya wanamani yawo omaholo shilibato francisco umpera shipapa nela malashina mwane anakhala na makwa weha amaitoko ni maya nakhala mbairo ya himaka opolisa atuo nitumiha itu seyo sinutu wanerea ekumi ya shina mwane ni amu avano.
19: Porque aqueles que vendem, aqueles que consumem, vivem nas nossas casas, são nossos familiares. Então nós temos que ser vigilantes.
18: Ya la nitumiha nakala nilia, anekala maitoko ni mahu, amusiahu, divavo, wanrela yavo, okala na mauhaweha, ni okala na eroho, yowahimia atu yawo. Siso tenendo wahu, oweri ya uturiha, mshanku hiola, wawuri gwani uliwa soha pala, mshikola mahu kahiyo opuro, woro wa, maaka, nakala suguri soha pala. Ashina mwane, anruwa ushikola, uishuta, kahiyo anruwe la ushuta itu, sihinro wa, waka niheria omaholo.
19: As crianças vão à escola para aprender, não é para ir aprender coisas que não vai ajudar para o futuro.
18: Wampata mkina ku, Radio Mozambique omiwa wahoi la mwava no motivazi. Teofilo kushtinyu, usuliha okala uti yula murima no malobahi wikaruma seyo, Sampira.
20: Muhina wa ikaruma ya Sampira na akenlea hulelo ni mkulu palo provinsi ya muhina wa Pardedo Frelimu. Kinakule lawera inoro wa onik hakalali havalu pale poruke na ikana na mkacha miho mwahaka na arena ekipamento ana amiravo ya mshoka rikimpira hatani igipa ikina rueluene. Wani kala wawone yawe hayo kala wera katamutu aware kamisawe simpele anaro wa mpola nimi. Pano ni kuweye ni vahiwao singware liwa mpira ni polole. Kinona wera inoro ni vukula makacha miho na arena umuhina wa identifikasao mukampu mashokari wa kampira. Hiyo ntoko mwala no onhole la mwavano norlepe la va makuru matana mosa. Wa ilokalidad dia sa tarus impanya ne opostu wa mutiva siwenno ni kuru ni mohani impanya ne wa muterua makuru manli o mutiva si sedi vava ni makuru mararu o lokalidad wona kuka kinona wira ino no kala murere lo o kala wira okati munche ne wa imaka repa mwadha no ale akanda yoro wa kamunlingu etini okati yo wa nroa yo kala kamutuku manoni mwa mpira yo wa makampuni apakaka iterenu wala amaka mpira ni ikipa ikina ola onro okati okalokati onro wa hinya wo upwela sayi asota kala masimpaka va muhina wa shkola pili simpanya ne postwa hila yo mutiva sikin lavu le shkola sekundaria yo mutiva simpanya ne onakuka ne shkola basika yo mutiva sisedi vava mpaka va kanipanye mihupi sini himia wira akala na shkola anoro shkola iwe mirusa ya siikanle sana muhina wa uria so uria walane opaha seyo sinipahiwa masima hivavo hiyo ni kuru na amu avano na opaka amuteko ni mvira vira humma shkola ni na alelie raka amu avano ali wira ekale otai wene ni mkete leo la wolia maka walane wa uria seyo sinihapa wamiruku siso kapavela walela na mawani utene na amira vanikale postu yotene yomutiva siela wira amira votene mkete leo la wota tara iya soha palasi nitukurusha makale lo omu avano walani olata seya sinihimwa samaka iya kahimu kale loworera kala tulaka mwava notene wira ekele makuru nimemo mjiki wa mpira wira imaka arepe ntekule kehote
18: yare molumu atiofilu akushtenyu olavulaka wansina na mwava no omotivazi oshito warapali ya wanmashiela avahingwe ikaruma sampira nebaltu frelimu waprinsi la wampula
1: vano ozambezia wotuki heri wa omani wa mpira etiminku Nkansuli heni maiwe lwanyu ehabari la abeli uniuni.
9: Murungu yo la ferroviari yo avachuapo anahalawi yo tane ikuru ni akademi ya soa protesao. Mpiria ona uhiririwa asa. Mpiria aseri ye a. Arikevo kiyo nyata na ferroviari yo. Soa protesao avachuapo emelempuro wapakira ni mpurelo kumini mikina kuumili. Ferroviari yo arwa mpuro wanawili ni mpurelo mimuhaingu tane ikuru na sportingi. Mitanuna mesese. Bartolomeo de Jesus Maria, na masusia miteko dhovo kampiwa nikuru na ferroviario. Ore indo, onakwela aviade ovota nikuru na akademia so protesao, wini hina paherawo. Wana we, ni mwina kala nikuru na zema, ikarakatini vante, mipure nido hiena, inikale mitanuna moha.
21: Vamos trabalhar em todos os aspectos, tendo em conta, temos que estar bem na nossa organização de defesa, no nosso do reguado, na primeira zona, nossa zona de construção, porque o adversário sobe bem as linhas, é preciso percebermos também a trabalhar durante a semana, e não só como também aspectos de contra-ataque, ataque rápido e pressão na primeira zona de construção da equipa.
9: Ele riha, Zema Passades, Muninha, Nina Massuja, muito novo a campira da Academia Só Proteção, orindo, ou duas da Winicurna Só Proteção,
21: Um adversário que está muito bem orientado, uma equipa que
3: Nota-se que é um trabalho que está sendo desenvolvido a nível da direção ferroviária, assim como o corpo técnico. Então, tivemos um jogo difícil, porque o ferroviário precisa de pontuar. Daí que todas as cautelas são necessárias para a gente ver se consegue pontuar. É um adversário que vem sabendo que se perde esse jogo, pode ser a realidade dos seus objetivos.
4: João, de ano passado, na Massúcia, me tocou uma campira da Academia só proteção. Nivano wa Serie A kwasa kwasa 3 de fevereiro na halawa mbo kempira ni jero enye sunj. Na murungu mpira wa panja na akane sport nga machuapo 1 de mayo. Serie B MEM Legend enye mbo kempira ni kuna veteranus o mkuba. Unión Desportiva o Milange ona akele ni kuna mutupi ya wana gurue. Sport nga machuapo ane akele ni kuna majeje o mkuba. Orimpro wa pachira wa Serie B ni mpura no kumi. Okumele pa mbo machuapo habili ni wun.
1: Bado ni habari sayi ya Sampira. Keveto eni halela uikale omuita na mshirika Montero Bonifacio. Wira unikumi herie ihabari sayi lapo zokopela. Utepa showene ilapo ya Tanzania. Gugu ama holela guvernu mpantuli. Anaka lela ya muka liherio wa msuruku. Yogo unire liwa useki hiwa oreta mwasawa Ebola.
22: Elapo ya Tanzania yuhake la ikaviru sa musuruku emilion emosa wa dolare. Vakiviru emilion miloko mitanu na mosa wa metikaish. Wa ovarila miteko sa wana ni ereta ya Ebola ya wa ekumelela. Mahihanva ilaposa Republika Demokratika du Congo ni Uganda. Sinapaka mwinilano ni elapo ya wa Tanzania. Mwukumelela mu ereta ya Ebola ni Tanzania analipihira miteko sa washashe. Wi ereta ela ehivolowe mwelapo ela. Musuruko ola ukumihiwe ni ekuvernu ya elapo ya Amerika. Wi elapo ya Tanzania elipihe. Miteko sa uwehawe hachasha minilano ni okumela o Tanzania omokoni mpaka o Zanzibar ui Ebola ehivolowe o Tanzania. Ni musuko olato enatunua otipeliwa ikaruma sa uone la reta ila mulaboratoriu vamosa ni mota wa wavaravara atu eri ni reta ila ya wa ekumelela.